ویسته واسن فلاخر تا دن پروگرام سکه من کنم آکم در بحرا یه نلوسی ستیورد نیشت سحا لرکل هاد ویسته نیست پیچه او پروگرام تانا ایلوم بسلی مالیک